0: yanzu kuma sai shirinmu na gaba da ya shafi harkokin siyasa da kuma kare haƙƙin bil'adama.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Juyin mulkin da bai nasara ba a jamhuriyar Niger ya bar baya da kura. Ya banka dorar rabuwa da teka tutu a cikin rundunar sojin kasar. Daukin da Rasha ta kawo ya nuna raguwar tasirin gwamnatin mulkin sojin. Na kalubalen da sojoji ke fuskanta na hararan yan jihadi da rashin kayan aiki da kuma karancin albashi. Abdullahi Tankobala ke cewa kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa.

0: Masana tattalin arziki na cewa akwai muhimman abubuwa da ake bukata domin kasuwanci da tattalin arziki a kowace kasa su inganta. Ko kadan zancen su bai ci karo da abin da wani tela dan asalin Najeriya ya gani ba da yaje Ghana.
1: Sunana Dahiru Abdullahi Usman. Ina zama a Najeriya, daga Najeriya na zo Ghana na sana'an dinki. Kuma abin da yasa na bar Najeriya na zo Ghana ne kuɗi. Saboda gaskiya muna da karancin wutar lantarki a Najeriya. Shi yasa kuma dinki ya zo yanzu new model sai da wuta za a yi shi. Ya ɗaya daga cikin abin da yasa na bar Najeriya na zo Ghana. Sannan zaman mu da 'yan Ghana alhamdulillah tabarakallah masha Allah. Saboda yadda muke zaune da wasu a nan kamar su suka haife mu, mu zaune da su cikin zaman lafiya da amana.